Banska 35, upravitel i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj gojima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Leto to je pred nas. Vreme za sonce, patuvanja, novi doživuvanja i mali nešto što ga pravat svekoj den poseben. Od 19. do 21. juni vo Skopje City Mall te očekuva letni od bazar. Sve što ti treba za savršeno leto. Mesto ispolneto so kreativnost, inspiracija i vistinska letna atmosfera. 26 novašni kreativci ki gi predstavat svojite unikatne izravotke i letne inspiraciji. Dojdi, razgledaj, inspiriraj se, pronajdi nešto samo za sebe i započni letnata sezona sa nasmevka. Od 19. do 21. juni. Skopje City Mall, sve što sakam.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tu kad se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Promotivni cenivo, jedan pravec od Turkish Airlines. Letajte od Ohrid do Porto, London i Sevilla po ceni koji započnuvat od 178 evra. Napravite vašata rezervacija najkasno do 30. juni i počnete da je otkrivate Evropa. Turkish Airlines. Widen your world. Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

95, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Antena.